0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Great God, great God. God is great indeed. Onyamiye na onyamiye na oye kese ewa amenye na aso. Ene anopei. We ye Adom 106.3 FM. Adom ayinwaju media edikain. Ote sofu furiata jumedi a eye shamin sani nyuma. Eso ote Nelson. Isaac Nelson, Patrick John, or mine, or T. Wonka, Unyankupon, Inshrobe, Baby, I by ye, Adom Ayunwa, Dikai, Osofo, Ajakum, and our Otumin came, Jinamu, Ama, Sofo, Penny, Sofo, Eric, Ampia, and Tiano Pay, made in Chiasun, Kun, Ifri, or Dom Ayunwan, and him at the mount, Tibia, Wubia, and in Chiasun, come out, sir, over in a farm, in Mau Ache. Me mawo aha ena me san me mawo ajo ewo Adom 106.3 FM eradin sha obebre sabre be bia wo bia no ade ache ene eye na wotwe foforo ene ye be kan se e hade ye kan se na wotwe da edikan nanso kan na wotwe da edikan no ene ye kwesiada but ye hane de Monday ene ye de koye nyuma so eti ye na wotwe da edikan yem fast da emma erade intie erade asem bi wa ha o se montu jom foforo ma erade asase nyina montu jom foforo ma erade asase nyina Montojuma erade, Montojuma erade, Munchrani din, Munkan in Quadje in Frida Uncodemo. Munkan and you yam, a mammy, a mammy, na na one my dean, na erade, a cassier. Na o se aye ye say. Ni hu ye hu, and yamming in aso, a man yina, and yammy ye abusum hu, na erade mum, na o ye o so. Erade mum na oye osoro anopai da erade ase efri se erade ayade kase anopai to ejom foforo men to enradwom no men to enkugu ojom to enyom foforo me erade efri se erade ni wo edini ye anopai ai mojari di umu efri sane to jom foforo me erade de erade ase efri se erade ye na na doye ewo ho o se mun to jom foforo me erade mun shira ni din mun kana wanwade If you say Onyame ye kese na monka ne nkwaje enkodam Senye urade na wo ya fa ah me ni abanka ma ye nka hwe da ye bia wo so ye de urade ase se ne dai oto kete so de urade ase se otika mu de urade ase se wo office de urade ase se afei na o sori ye de urade ase if you say urade se ayeye odo na ye wo no ono na ye ye ne dia da urade ase de urade ase da urade ase firi se onyame ye be bibia wo bia frase da urade ase onyame ye na na doye ewo hoda so fa je kum na otimi nkai wo Adom ayenwa dwumedia edikan so anopai esese me ne wo da urade ase na anopai nyame nko na me waha me ne ya maami ena ya wa nti ba bibia wo bia kai nyame nko na me wa sofo ba sofo maami e wa nti e be ma no abodini sofo ba sofo maami
1: apa
0: e ma wa kwa ba
1: ya eja
0: amba jo wa bom ti sei
1: aba amba jo ye wo adom me ho ye
0: e de nyame ase nyame shira fie fo nyina ho ti sei
1: yesu adom
0: Bia we Yankopon Israel.
1: Amen.
0: Yankopon Israel.
1: Israel.
0: And I no pay bra ye kwe jume di issue me pese ubom pie de a tier four mina ko erade enim.
1: Abam pacho me da se erade inshrao. E pacho ye bom pie wa wo ni to me yin era. Eye wo ena u cry mu ano pay ya sorry ya. Na eye wa eno ntini aye kenyina ne se enyonyam enka udin eye wo kese da odom a wodi adom yen ene anope nsu ye srepe ja ye tie fo nyina ba wanim se humigu wo mu ene de ye wo ma ho nsentre ne ma ensi ye yie sa na ye srede dwumadie aba wanim kan ye hone men ko se ne awu urade opɛ ade nyina edi mu a na wie pɛ ya ebekoso akai ye di emu ani onyam nyina ma wudi nkonkro no o yesu di mu na yesu empire we amen
0: amen.

ene anopan so ye da awurade ase woni hwe so pa na ne bamba ode ahwen anopai ene ye joda monday ye makwadwo ni adwoafo nyina ache ye tiefo nyina ye mamu ache ni ahwefo ye se nyame enhuramu anopai so ye gugu kakra enti ya ye nam kwan so ba ye tie kae mu ye gina kwan ho a ye se ye hwe ye safety hu ye na ye nkwa ehia ano paye hwe chro kakra chro sem ewo enyom oha ose asase nyina mo se ma erade enti ano paye ye bo se ama erade ye da erade ase woni hwe so pa ode ahwe yen ye difini ye mfi be papa yi abo ye ho ban enajuo ode ahwe na otwe fofro ase be bibia wo bia ye da erade ase ye kase ne wa ye no sombo ema yen Frobi, na won Frobi se ene aduma hinwa na nim ye papa bishop usu ansa program so na waso egui papa be bia wo bia no pa ye de ncha kese efi aduma fm 106.3 emao ye maami ma ati na pacho ye chiao be bia wo bia mpacho ene a wuti fm juliana kisi jamra enche wa ko fire safety tips